0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Nei, da det helg.
3: Nei, det ser godt ut å spise bare en dårlig.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
12: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du... Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Steinsprut. Grisbilglass.
16: 0909.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag.
0: Hit music.

0: Energy Morn. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: Energy Morning. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
1: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
15: The home of hit music.
16: Energy.
15: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo! Klart du kan.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Steinsprut.
11: Grillspilglass. 09.
12: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
13: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
16: Posen, hjertelig takk.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy non-stop hits.
0: Ti hits på rad starter nå.

0: Energy Morgen. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap?
1: I 1939.
0: Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby.
2: Hva i alle dager er de folk de også?
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Steinsprut.
6: Rispilkass.
7: 0909.
8: Bonjour. La mer. Amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
12: Posen, hjertelig takk!
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
18: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
10: Posen, hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger,
18: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Energy. Ti på rad med musikk som gjør deg glad.
21: Non-stop hits.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986.
2: Når ble det allmennkunnskap?
1: I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby.
2: Hva i alle dager er de folk de også?
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Your husband is my husband.
1: When I wake up. Energy Morn. I dag tidlig.
2: I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i

0: I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
4: Posen, hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Bonjour, la mer, amour.
6: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
8: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny... Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
15: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
19: Always
20: flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
21: Give me back to back hits.
22: Oh, the number one hits.
23: Dette Energy.

0: Energy Morning.
1: I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap?
2: I 1939.
1: Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby.
0: Hva i alle dager er de folk de også?
3: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Nei, da er det helg.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy Morning.

0: Marte Bratberg.
1: Ok, Niklas Baarli. Ja, kanskje jeg mener at jeg kan bør ha nevnt noe om dette tidligere, men hele min familie heier på et engelsk fotballag.
0: Ja.
1: Og selv har jeg vært på stadion til dette engelske fotballaget for å se kamper. Så jeg lurer på, hvilket fotballag det familien Brattberg heier på?
0: Det jo to lag nordmenn heier på, ikke det? Liverpool og Manchester United. Og Arsenal for så vidt.
1: Ikke City, ikke det også ny med Haaland
0: ja,
1: og sånn?
0: Ja, men det er
1: nytt.
0: Det nytt, ja. Det kommer fra gammelt, det sikkert faren din som begynte med dette, vet du. Men det kan også være Tottenham. For det noen, vet jeg, som heier på Tottenham, men det få, da.
1: Det få, ja.
0: Ja. Ja, som i Norge. Men det Tottenham, da? Faen, jeg får lyst til å si Tottenham, ja. Jeg går for Tottenham, jeg.
1: Ja.
0: Nei, det gjør jeg
1: ikke. Ja, nei, du går...
0: Jeg går for...
1: Hva føler du?
0: Nei, jeg...
1: Nå ble du forvirret av mitt fjes, sikkert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg... Det sikkert Liverpool-folk. Det Liverpool-folk. Jeg svarer okay. Liverpool, ja.
1: Skal vi høre hva Ai svarer?
0: Ja, Ai, hva sier du for noe?
2: Kanskje familien din heier på Manchester United? Det et populært lag, og mange nordmenn har en sterk tilknytning til Old Trafford.
0: Ja, nettopp, ja. Og fasiten, mine venner. På hvilket lag?
1: Det jo Manchester United, da.
0: Det faen, altså, Ai. Forbanna, altså. Forbanna.
1: At den klarte å gjette det. Ja, det men det var vel en sånn 90-tallet. Talsbølge da, Solskjær og Ronny Jonsen og...
0: Ja, det var det alle gutta ja. På skolen heia på Og så var det noen som
1: Chelsea,
0: valgte seg Liverpool
1: svært.
0: Chelsea
1: ja. Mm. Kjæresten min jo Tottenham-fan Og det mørke tider for de om dagen De holder på å rykke ned, vet du
0: Hva, Er det sant?
1: Ja.
0: Ja God bedring til Tottenham Og det gøy at jeg nevnte Tottenham da.
1: Ja, det var veldig gøy
3: Dette høydepunkter fra Energy Morning

0: Energy Morning. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986.
1: Når ble det allmennkunnskap?
0: I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby.
1: Hva i alle dager er de folk de også?
2: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Wow, that's so fat.
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
16: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
19: It's a beautiful day.
20: Start dagen med
21: Båli og Brattberg.
20: Og musikk som gjør deg glad.
22: Hit music only.

0: Man sitter jo her hjemme i Norge noen ganger og tenker sånn, åh, de der borte i Hollywood,
1: ja.
0: For et liv. De har bøtlere sikkert, tennisbane i hagen, basseng. De har jo, sånn som vi har lyst til å drømme om å dra på resort på Granca. Sånn ser jo hjemmene deres ut.
1: Ikke sant?
0: Så man tenker jo at de har fancy og dyre hobbyer, ikke sant? Det har de sikkert også da. Men nå har superparet Tom Holland, han som spilte Spider-Man,
1: ja.
0: Og Zendaya, Euphoria Zendaya,
1: ja.
0: Avslørt var en litt uventet hobby.
1: Ok, nå er jeg veldig, veldig spent.
0: Ja, vil du gjette?
1: Nei, jeg tror ikke det, fordi at det, umiddelbart når du sa det, så tenkte jeg noe grisete.
0: Ja, jeg sa til deg, det er ikke dyrt, og det er ikke grisete.
1: Nei. Hva er det enn da?
0: Hva er det enn da, ja?
1: Strikking da, eller hekling?
0: Ja!
1: Nei, stopp! Sitter Zendaya og Tom Holland hekler?
0: Felles ny hobby, sier han i et nytt intervju. Hekling! Hekling!
1: Stopp, hva er hekling på engelsk?
0: Jeg vet ikke.
1: Hekling. Hekling, det er noe annet.
0: Altså, saken jeg leser er jo på norsk, ja, okay. så jeg vet ikke hva det engelsk ordet for hekling er. Han sier, jeg synes liksom det skrur av hjernen. Har jeg hatt en stressende dag, kan jeg gjøre noe annet og gjøre det samtidig? Jeg må være helt fokusert.
1: Altså, det er noe med Tom Holland og Zendaya som er ekstremt folkelig. Ja. Jordnære folkelige typer.
0: Jeg kommer ikke på noe annet enn hekling, men hva annet gjør de så folkelig?
1: Nei, bare hvordan de oppfører seg utad på en måte. Jeg føler de er litt sånn, eller har i hvert fall veldig lyst da, å være som deg og meg.
0: Ja.
1: For det er noen kjendiser som elsker å på en måte spille på at de er kjendiser. Mm. De er en annen liga enn deg og meg.
0: Ja, de er en annen liga.
1: Ja, men disse her har liksom ikke lyst til det. De har lyst til å være som deg og meg. De har lyst til å være helt vanlig. De skal være blakke og spise fredagstaco og hekle på en fredagskveld.
0: Altså, det synes jeg bare var så overraskende, og ikke at de ikke nødvendigvis virker folkelig, og skjønner at de er mennesker, selv om de er steinrike og superkjendiser, så skjønner jeg at de er bare vanlige mennesker. Men altså, hekling.
1: Men hekling, er det med, nå kommer jeg til å stille et dumt spørsmål,
0: ja.
1: Er det med liksom tråd, nei, ikke tråd, må jeg vite det, garn?
0: Ja.
1: For det er en dyr hobby, altså, det skal du ikke undervurdere. Garn er dyrt.
0: Nei, ja, men altså.
1: Jo, Marte, det kan hende at de hekler
0: ikke
1: med
0: liksom. Ikke for en Hollywood-kjendis.
1: Kan hende, det er kjempedyrt garn. De hekler ikke med sånn garn som du kjøper på butikken.
0: Jeg hadde blitt, altså de er jo ikke 90-årige kjendiser heller. De er jo mellom deg og meg alltid.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo blitt overrasket hvis en venninne av meg også hadde begynt å hekle på en måte.
1: Ja. Men det er mange som gjør det, altså. Ja. I det skjulte. Det er mange mørketall.
0: Jeg føler strikking har hatt sin renessanse med Dorte Skappel og hele kjendis-Norge, Øyunn Krog, alle strikker.
1: Ja.
0: For få som...

0: Riktig god morgen og god fredag! Klokka har passert 6, som betyr at du aller først skal få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter trefninger mellom USA og Iran i Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Og i Emiratene luftvern aktivert nå for å håndtere angrep fra Iran. Ifølge landets forsvarsdepartement dreier det seg om et rakett- og droneangrep. Argentinske forskere har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing i flere land. Tre personer døde og fem tilfeller bekreftet ombord. Alle beboere kom seg ut da det begynte å brenne kraftig i et rekkehus i Drammen, som består av tre boenheter. Åtte personer evakuert ifølge politiet. Med sol i Rogaland i dag, Stavanger får 15 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Riktig god morgen, så hyggelig at du henger med her på Energy. Det er fredag, Lotte Louise Halvorsen er på plass.
1: Selvfølgelig, god morgen.
0: Sa jeg at min navn er Marte Blåttberg? Det er i hvert fall det, hvis du lurte. Niklas Bårdlin er rett rundt I hjørnet. Riktig god morgen til deg. Vi starter med Alexander Stan. Dette Mr. Saxobeat.

0: Alexandra Stan fikk du her på Energy med Mr. Saxo Beat. Hopp da, en strålende start på denne dagen. Det fredag, det frigjøringsdagen, som betyr, Rotte Louise Halvorsen,
1: at vi ble frigjorte fra Tyskland etter 5 år.
0: Ja.
1: Var det riktig?
0: Ja, 2. verdenskrig var slutt altså. 8. mai.
1: Daven.
0: Daven. Da, nå du god. Nå du god.
1: Det ikke veterandagen også?
0: Det vet jeg ikke.
1: Hæ? Hva spitter ut fakta, jeg?
0: Hva da, har du laget quiz om det?
1: Kanskje.
0: Det ikke sånn du vet.
1: Nei.
0: Du lurer ikke meg. Nå, aller først, Ed Sheeran og Camera på Energy. Og god frigjøringsdag da, min venn.

0: Riktig god fredag, så hyggelig at du henger med her på Energy Og nå til en låt som alltid gjør at jeg blir så glad altså. Og husker du hvilken låt det Lotte?
1: Er det Dagny med som bærer?
0: Ja, jeg elsker den låta God

0: Energy, og vi skal straks til dagen i dag-quiz, Lotte.
1: Ja, og det jo 8. mai i dag, så det blir en liten frigjøringsdags-quiz.
0: Åh, så spennende. Aller først, Martin Garrix og Jax venter deg med Told You So.
2: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
11: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Nei, da det helg!
13: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én dårligere.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke Miriam.
16: Ja?
15: Ja, så jeg legger på.
16: Ja, gjør det, du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore. Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
1: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: Energy. Dette Energy Morgen.

0: Takk for at du henger med her på Energy. Og Niklas Bårdlin på vei. Men mens vi venter på han, Lotte,
1: ja,
0: skal du ha en liten dagen i dag-quiz med meg?
1: Ja, jeg synes jo det har vært litt vondt i noen dager nå, fordi at jeg har dritet meg ut på mange spørsmål jeg burde kunne.
0: Ja.
1: Blant annet på hva 8. mai på en måte.
0: Yes.
1: Men nå vet jeg jo det var jo at vi ble frigjorte fra Tyskland.
0: Ja.
1: Etter 5 lange år med tysk okkupasjon under 2. verdenskrig.
0: Ja.
1: Og ferdig 1945.
0: Det er så deilig når du leser fra arket du har foran deg.
1: Men nå skal jeg teste deg, Marte Brattberg.
0: Ja.
1: Er du klar for spørsmål nummer 1?
0: Ja.
1: Hva het den kjente norske motstandsgruppen som sprengte tungtvannsanlegget på Vemork?
0: Gutta på skreven.
1: Det er svaralternativet. Vil du høre de før du?
0: Ja.
1: A. Milorg.
0: Ja.
1: B. Operasjon Gunnerside.
0: Ja.
1: Eller Gunnerside, det ikke helt sikker.
0: Ja.
1: C. Hjemmefronten.
0: Milorg.
1: Det feil, det operasjon Gunnerside.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ah, ja.
1: Men det utført av kompani Linge.
0: Ja.
1: Ja. Spørsmål nummer 2. I hvilken landsdel startet frigjøringen av Norge allerede høsten 1944? A. Nordland. B. Finnmark. Eller C. Trøndelag.
0: Ja, ikke sant. Si det, Trøndelag.
1: Det feil, det Finnmark, eller rettere sagt Øst-Finnmark.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan synes du det går?
0: Nei, jeg synes det var kjedelig spørsmål.
1: Ja. Historie noen ganger litt grann kjedelig.
0: Ja, men dette her kan jeg ikke huske fra Max Manus, som min historietime.
1: Ok, men denne her tror jeg du har...
0: Kompani Linge har jeg hørt om det.
1: Ja. Dette her tror jeg du klarer. Det siste spørsmål. Hvem blir statsminister for samlingsregjeringen 22. juni 1945?

0: Straks her på Energy Morgen så skal jeg, Marte Rothbakk, prøve å lære deg noe, Lotte Lise Halvorsen.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jeg skal forhåpentligvis få det til å le litt og bli litt smartere I dagens fun fact, men aller først skal vi til Smith & Tell. Her Hotel Walls.

0: bursdagen i dag, Lotte, så tenkte jeg at jeg skulle ta en fun fact om 2. verdenskrig. Jeg tenkte sånn, er det mulig? Er det noe som er fun med 2. verdenskrig?
1: Uffa meg.
0: Hva er det du ler av?
1: Nei, bare fun fact og 2. verdenskrig i samme pust.
0: Ja.
1: Den er litt tung.
0: Vet du hva? Jeg har... eller Google har kommet med 2 forslag. Skal du avgjøre om det er fun fact?
1: Ja.
0: Ok, den første er Adolf Hitler prompet konstant. Ifølge historiske kilder og personlige leger led Hitler av kronisk mageproblemer. Prompet mye.
1: Prompa gøy.
0: En annen fun fact fra 2. verdenskrig. Det var forbudt med røde nisseluer. Okkupasjonen i Norge var det strenge regler, og blant tingene som ble forbudt var røde nisseluer. Da disse ble brukt, var det som symbol på motstand mot nazistene.
1: Er dette sant?
0: Altså, jeg skylder på Google.
1: Ja, det er helt greit for min del.
0: Ja, men de var ganske nisseluer. Gode, men at Adolf hadde... Adolf, min venn Adolf, vet du? At han hadde mageproblemer, det har jeg hørt før.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Ja, men da er det sikkert riktig.
0: Ja.
1: Det er deilig å vite at han lukta dritt også.
0: Han ser jo ut som en som lukter dritt.
1: Ja, ja. Ja. Han var litt dritt, og han så og lukter dritt.
0: Så, siden han død. Ja. Takk Gud for det. Nå ble jeg redd for å spore helt av her. Men du, klar for ny musikk på Energy, eller?
1: Absolutt.
0: Ok, her er I Run fra Haven, featuring Caitlin Aragon. Coming.

0: Riktig god morgen. Så hyggelig at du henger med her på Energy. Og nå vet du hva jeg lukter? Nå lukter jeg en. Ikke Adolf, men Niklas Bårli. Han rett rundt hjørnet.
1: Hva lukter det?
0: Jeg lukter Niklas Bårli. Det lukter propp. Akkurat som Adolf. Han lukter som Adolf. Nei, nå trenger jeg faktisk at han kommer. Ja. Mest sannsynlig så han her rett etter David Guetta og Kim Rowland med When Love Takes Over. Bli her på Energy. Så trioen samlet igjen. Energy.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babom, bibom, byggmakker.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 0909.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Dette er Energy Morgen.
21: Bolig og Brattberg
20: tar morgenskiftet med deg.

0: Og Sara Larsson dør til Symphony her i Energy Morning med Bårli og Brattberg og Lotte Louise Halvorsen på ukens aller beste dag, fredag. Og vi må snakke litt om Marcus og Martinus når klokka passer 7. Ja, Marcus og Martinus, de er forbanna!
1: Er de?
0: Fortsatt på Dagbladet 2 år etter at de ble kalt Quisling.
1: Hæ?
0: Mye å fortelle deg rett over 7. Først skal vi ha nyheter, og så blir det Marcus og Martinus Gate på Energy.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjørpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
7: det! Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten pratet, og bålet knittret, hunden pustet, og hjertet banket. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret ventet.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
12: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Buongiorno! Riktig god fredag. Jeg håper at det står bra til i det ganske land. Nå nærmer klokka seg 7, og det betyr nyheter det her på Energy.
13: Her er VG-nyhetene. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter trefninger mellom USA og Iran i Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen er gjeldende. Og i Emiratene er luftvern aktivert for å håndtere angrep fra Iran nå. Ifølge landets forsvarsdepartement dreier det seg om et rakett- og droneangrep. To australske kvinner er siktet for å ha begått kriminalitet mot menneskeheten under IS i Syria ved å ha kjøpt en slave. De to kvinnene ble returnert til Australia i går kveld. Flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp i tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon etter at 3 cruisepassasjerer er døde av viruset. Inkubasjonstiden er opp til 6 uker. Rogaland får med sol i dag, 15 grader i Sandnes. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Kygo og Ava Max hørte Whatever her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå er det nok en gang drama rundt Dagbladet og Marcus og Martinus.
1: Ja vel, fortell.
0: Det er jo, det startet jo for to år siden da Marcus og Martinus skulle delta for Sverige i Eurovision.
1: Ja.
0: Da kalte Dagbladet de for kvislinger og landsvikere. Det syntes ikke Marcus og Martinus var noe gøy, så de sa... Marcus! Marcus! Vi melder deg til PFU! Dagbladet ble jeg.
1: De er fra Brønnøysund.
0: Er det fra Brønnøysund, du? Ja. Det er ikke disse kort vei der oppe, vet du, fra Brønnøysund.
1: PFU er pressens faglige utvalg.
0: Ja, det er, ja. Nå er det gode, Lotte. Ja. De ble selvfølgelig frikjent der, Dagbladet. Men nå skal de ha konsert på Unity Arena, den største konserten Marcus og Martinus noensinne. Og da spurte Dagbladet, kan vi få komme, ta bilder og anmelde? Og da fikk de... Nei.
1: Nei.
0: Dere får ikke komme på konserten vår.
1: Nei.
0: Nei. Vi har fortsatt sure to år etter at du kalte meg Quisling.
1: Ja.
0: Det som er jævlig flaks her, Marte Brattberg, det er at to år siden hadde jeg Marcus og Martinus i studio og åpnet intervjuet med å si velkommen Quisling 1 og Quisling 2.
1: Nei, det hadde du ikke.
0: Ja, hadde du det.
1: Hva sa du da?
0: Da lo de bare. Ja. De meldte ikke meg. De meldte ikke Niklas til PFU. Han slapp unna.
1: Ja, du slapp unna.
0: Jeg slapp unna. Og jeg hadde sikkert fått lov til å komme på Unity Arena også hvis jeg ville.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Det tror jeg også. Men kan ikke du gå inn som freelance for Dagbladet da?
0: Det kan jeg gjøre. Det er bare å ringe meg i Dagbladet. Jeg kommer meg inn der. Everywhere. Jeg har kamera på mobilen. Dette skal gå fint.
1: Ja.
0: Er litt langsur, eller? To år etterpå, bare fordi det ble kalt Quisling og nekte Dagbladet inngang på konserten.
1: Jeg synes det er gøy også. Jeg synes det er litt
0: for du er en sånn type du også.
1: Nei, jeg hadde ikke tørt det tror jeg. For jeg er litt konfliktsky type. Men jeg synes det er gøy å være sånn prinsippfast.
0: Ja.
1: Sånn, vi har boykottet Dagbladet vi nå. Out for life.
0: De skal aldri snakke med deg eller gi deg tilgang til noe som helst.
1: Nei.
0: Jeg synes det er beinart det.
1: Jeg synes det er litt gøy.
0: Ja. Du må huske på hvor du kom fra, Marcus og Martinus. Dere er fra Norge. Kan ikke stå på all norsk presse fra Stockholm, dere. Men
1: jeg vet ikke helt om du vet hvor de kommer fra.
0: Det vet jeg helt åpenbart ikke.
1: Startet som trønder.
0: Jeg var ganske god på Marcus og Martinus før, skjønner du.
1: Brønnøysund.
0: Martinus! Den er ikke så dum.
1: Nei, jeg tror kanskje
0: det. Ja, men akkurat der stopper også. Marcus! Den også er god. Marcus og Martinus!

0: Det var Turn the Lights Off her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. 14 minutter etter 7 på en fredag.
1: Og i går så var det jo den internasjonale onanidagen.
0: Ja, gratulerer med dagen til alle.
1: Og da gikk en drøm jeg ikke visste at jeg hadde i oppfyllelse.
2: Ja, du skulle prøve orgasmerekord.
0: Det var det, ja. Og herregud, jeg gleder meg til å høre hva som skjedde. Vi får ta det til Florida og Good Feeling her på Energy. Riktig god fredag.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Nei, da det helg.
14: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
15: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
16: A really good eggs.
17: I've got a salmonella test.
16: Have we?
17: Have you?
15: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
19: Posen, hjertelig takk.
18: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
2: Hva med Volt?
4: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morning

0: med Bård og Bratt. God morgen, jeg håper at du har en fin fredag. Snart kan du bli 5000 kroner rikere i tankeleseren.
1: Habba, habba.
0: Habba, habba, sut, sut, nam, nam. Du må gå inn på energy.no for å melde deg på. NRJ.no, sånn skriver Energy her i landet. Så det er bare å komme seg inn. Du har ikke mer enn tre veien, for etter David Guetta og Akon så er det tankeleseren i dag. Du får snart sexy bitch på Energy.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
20: Nei.
19: Nei? Ikke ærlig?
21: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: It's a beautiful day.
4: Start dagen med
22: Bårli og Brattberg.
4: Og musikk som gjør deg glad.
23: Hit music only.
4: Energy.

0: Ordinary her I Energy Morgen, hvor vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi har med oss Petter på telefonen. God morgen igjen, Petter.
2: God morgen.
0: Nå har du gitt meg fem ord som Martin Brattberg skal prøve å matche ved å lese tankene dine. Masse lykke til begge to.
3: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Da setter vi I gang. Ord nummer en, Martin Brattberg, det golf.
3: Golf?
0: Golf, ja.
3: Kølle. Golf. Golfbane.
0: Tenk litt til, da.
3: Sport.
0: Tenk litt til.
3: Tiger Woods.
0: Litt til.
3: Birdie. Driver. Golflappen, grønt kort. Golf. Gamle menn. Neida. Golfbane.
0: Ah, fader altså.
3: Hva det da?
0: Petter, hva gikk du for?
2: Ball.
0: Nei! Det ball, det eneste du ikke var innom.
3: Det var det
0: eneste jeg ikke sa. Altså, du nevnte alt I golfens land bort fra ballen.
3: Nei.
0: Ah, shit, ok. Der røk 5000, men... Koppen lever, og vi fiser igjennom.
3: Vi fiser igjennom.
0: Jorda.
3: Kloden.
0: Nei, den rund. Fot.
3: Tå.
0: Sko. Kjøleskap.
3: Mat.
0: Ja.
3: Ja.
0: Morgen.
3: Kaffe.
0: Assa.
3: Ja, men assa, så revet. Det var ikke kopp I gang.
0: Det var ikke kopp I gang. Petter, dette var helt natta.
3: Nei, unnskyld.
2: Ja, fy, ja.
0: Ja. Det som deilig å tenke på, Petter, at du kan prøve deg igjen en annen dag, og da kan du vinne både 5000 og kopp.
3: Og så kan du velge en annen partner.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg skal ikke si at jeg vil...
2: Hvordan vurderer deg,
0: ja? Ja, du, ta så vurder meg, du, Petter, neste gang. Ha en fin helg, Petter, og takk for at du var med.
2: Du snakker ikke så.
0: Takk, ha da!
2: Ha det bra!

0: Thrills. God morgen, god fredag. Det er ukens aller vakreste dag. Ukens vakreste eventyr, som jeg kaller det da.
1: Ja, det er jo egentlig ikke så veldig bra dag da. Eller sånn, i dag kan være bra, men jeg var sur i går.
0: Ja, du er jo ofte, altså du blir jo litt sur i løpet av en dag, du. Hva var det som gjorde deg sur i går da?
1: Nei, renta gikk jo opp da.
0: Renta gikk opp i går, ja.
1: Fader, eller? Det ble jeg sur for, ja. For jeg lån ut av øra, ikke sant?
0: Ja, ja, du, altså, du bor i villa, men den er jo, du eier den ikke. Det er banken.
1: Banken eier den, ja. Men jeg føler vi må snakke om det, for jeg lurer på om du kan lære meg litt om samfunnsøkonomi.
0: Herregud, det har kommet til feil tid.
2: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
4: A really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
8: Grattis!
9: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Nei, da er det helg!
14: Slash!

0: Gledelig fredag til dere alle. Klokken har blitt 8. Nå er det dags for nyheter her på Energy.
1: Her er VG-nyhetene. To personer er funnet døde i en bolig i Heim i Trøndelag. Politiet har kontroll på stedet og er ikke i et aktivt søk etter andre involverte, opplyser de i en melding. Flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp i tiden som kommer. Advarselen kommer fra Verdens helseorganisasjon etter at 3 cruisepassasjerer er døde av viruset. Inkubasjonstiden er opp til 6 uker. Og argentinske forskere har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet. Det pågår nå kontaktsporing i flere land. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til, melder NTB. Med sol i Rogaland i dag, Stavanger får 15 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: og Calvin Harris hørte We Found Love her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen og god fredag.
1: Nå trenger jeg deg litt sånn seriøst modus.
0: Endelig.
1: Skru på liksom samfunnsøkonomifyren din.
0: Ok.
1: Har du det i deg?
0: Jeg har det i meg.
1: Du er jo ganske politisk engasjert.
0: Ja.
1: Fortell meg litt nå, fordi jeg skjønner ingenting. I går så var det dommedag for meg. Styringsrenta gikk opp en kvarting, som de sier. 0,25%.
0: Det er kult sagt.
1: Samtidig leser jeg.
0: Ja.
1: Jeg skjønner hva det betyr at renta går opp, altså. Ja. Jeg har jo lånt ut av øra. Men samtidig leser jeg at i Sverige holdes den uendret. De kutter matmomsen, og renta deres er mye lavere enn vår.
0: Ja.
1: Hvorfor gjør ikke vi det samme? Kan du forklare det til meg? Jeg skjønner det ikke.
0: Jeg skulle ønske at jeg kunne forklare deg det, for du snakket noe om dette her i stad, og ja. Så tenkte jeg, nå skal jeg være forberedt. Jeg går inn på ChatGPT, og så ber jeg ChatGPT gi meg svarene dine.
1: Ja.
0: Det gjorde ChatGPT, jeg skjønner fortsatt ingenting. Så nei, svaret er, jeg aner ikke. De mener at matmomsen for eksempel ikke treffer riktig, at kuttene ikke havner hos forbrukeren, for eksempel.
1: Ok, hvorfor ikke?
0: Nei, det stopper jo hos leverandører og kjøpmenn og sånt, da, ikke sant? At de likevel ikke setter ned prisen.
1: Okay.
0: Så at de bare øker prisen tilsvarende.
1: Så matmomsen er 12%, er det ikke det?
0: Ja, den
1: er. Eller det er forskjell på frukt og grønt?
0: Ja, det er forskjell på frukt og grønt og noe greier. 25% er vel, er det ikke det? Samme av det. Det som er forbannet irriterende her,
1: ja.
0: Det er at Sverige er bedre enn oss. Sverige, ja. Altså, de har så lav rente. De har kuttet renta de,
1: ja.
0: I det siste. Og nå holdt de en stabil da, i Sverige, mens vi satt den opp.
1: Hvorfor? Jeg skjønner det ikke.
0: Kan noen forklare meg hvorfor et av verdens rikeste land, med så jævla mye penger på bok, ikke klarer å styre denne økonomien bedre enn at vi må ha så inn i helvete høy prisvekst.
1: For det jeg heller ikke skjønner helt da, det er at de der gamle folka som sitter og styrer på regjeringen og Stortinget og sånn,
0: ja,
1: de har jo ikke så mye. Det er jo ikke de gamle som har mye lån, det er jo oss unge.
0: Ja.
1: De føler de bare, de spiser oss, de hjelper oss ikke.
0: Det, altså, det har du, den generasjonen der som sitter der på Stortinget, Jens og Jonas og de har alltid dratt stigen opp etter seg selv. Det er en gjeng med folk som hadde gullkanta pensjoner. De har aldri hatt noe særlig til utfordringer. Altså, det har bare vært ro og stille hele deres liv frem til nå. Da, når de har blitt litt eldre, så plutselig kom koronaen og uro i verden. De har jo vokst opp i etterkrigstida. De er faen så deilig de hatt det.
1: Ja.
0: Og drar stigen opp etter seg.
1: Ja.
0: Møkka folk. Kan dere ikke hjelpe oss, unge folk, da?
1: Ja, de må hjelpe oss.
0: Marte Brattberg har ikke råd til salt i grøten lenger. Barna sulter. De har ikke med seg ting. Ja, barnehagen har ikke råd til det lenger.
1: Nei. Og så hjelper det, fordi det er sånn, det er hyggelig.
0: Og så er Sverige bedre enn oss!
1: Ja, men jeg som har to barn da, som går i barnehage. Det er hyggelig at barnehageprisen er billigere.
0: Ja.
1: Men hadde du bare kuttet renta, så hadde jeg hatt null problem å betale mer i barnehagepris.
0: Ikke sant? For hvis du kutter et sted og går opp et annet sted, så går det null. Altså.
1: Ja, men, men renta går opp.
0: Ja.
1: Koster meg mer enn at barnehageprisen har satt ned 1000 kroner.
0: Ja, du skulle nok kanskje ikke kjøpt en villa på Beste Vestkant
1: på
0: lån. Altså, 100% lånegrad.
1: Men det er livets hus. Jeg elsker det.
0: Det er livets hus.
1: Jeg kan godt være fattig i villaen min.
0: Fattig i villa.
1: Men hjelp meg da!
0: Jeg aner ikke hvorfor. Det er fordi vi får for mye lønnsøkning.
1: Men Sverige,
0: prisveksten er for høy.
1: Sverige skal ikke være bedre enn oss.
0: Hvorfor er Sverige bedre enn oss? Det skal ikke være bedre enn oss i noe av de, bortsett fra å servere på utesteder.
1: Og musikk da.

0: Fy faen, det Benson, dun. Sorry I'm here for someone else i Energy Barn med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen på en deilig, deilig fredag. 08.11 står på klokka.
1: Nei, men jaggu.
0: Ja, ja, så hvis du skulle vært et sted klokka 8, så er det for sent ute.
1: Ja, jeg tenkte at skal vi trekke vinner snart, eller?
0: Du, nå er du god. Nå sier du det jeg har glemt. Vi skal selvfølgelig trekke en vinner via til Nio Akon-konsert.
1: Ja!
0: Nå er du god. Vi skal ringe opp en av dere som har sendt inn når dere har hørt Akon og Nio på Energy den siste uka. For da har du hatt en billett i lotteriet. Hvem er det som vinner? Skal vi snart få vite. Men Mark Amber først da, Belong Together, og så skal vi ta Petting up and winner. I know

0: start på din fredag og helg. Og hvis du har sendt inn en billett i lotteriet vårt på Nio og Acon, så må du nå være lutter øre og klar ved telefonen. For når vi har hørt Turn the Lights Off, så er det altså dags for å ringe en av dere heldige der ute som skal få overnatting på Clarion The Hub og to konsertbilletter til Acon og Nio i Oslo.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen. Sammen får du det til å vokse.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
6: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Du?
2: Mm?
6: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
10: det. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1.
19: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Dette Energy Morning.

0: Energy i Energy Morgen, og da er det dags da for å ringe opp en heldig vinner av billetter for to og hotellovernatting på Clarion Hotel The Hub i Oslo når Nia og Akon kommer til hovedstaden.
1: Ja.
0: Og nå er det jo mange som har meldt seg på, som sitter sikkert spent og venter. Her er det min telefon som ringer, her. Vi får se da, for
1: noen ring da!
0: Ja, jeg holder på! Ikke stress meg!
2: Silje.
0: Hei Silje, det er Energy Mars ringer.
2: Kødde du?
0: Nei, jeg gjør ikke det altså.
1: Du har vunnet to billetter.
2: Herregud.
0: Gratulerer.
2: Nei, det er sjukt.
1: Hvem skal du ta med deg på konserten Nio Akon 22. mai? Hvem tar du med deg?
2: Du, jeg har en god venninne som jeg tror er den rette for den oppgaven, altså.
0: Hvem er venninna?
2: Hun heter Annbjørg.
0: Og hvorfor Annbjørg den perfekte partner å ha med seg på konsert?
2: For hun er den perfekte partner til absolutt alt, egentlig.
1: Nettopp. Det var så gøy å være den venninna.
0: Ja, jeg håper ikke du har en mann som hører på nå og tenker sånn, hva faen?
1: Jeg liker Annbjørg mer enn deg.
2: Jo, ja, han er dessverre.

0: og Morgan Wallen, I Had Some Help her i Energy Morgen med Bårdli og Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og en pils på flyplassen før morgenflyet en tradisjon for mange, men det kan være slutt på morra hvis Ryanair-sjef Michael O'Leary får det som han vil.
0: Jeg trodde Michael O'Leary var en litt så artig type fra Irland, som var glad i litt fest og moro, som var en litt sånn løs kanon og skøyt fra hofta, liksom.
1: Men altså...
0: Hva er det han hater? Hvorfor hater han oss nordmenn?
1: Han hater at det er altså så mye ræl på morraflyene. Det er for tidlig, og han ønsker ikke at folk... Altså, hvem trenger å drikke øl på denne tiden, sier han.
0: Det, altså, kjære Michael O'Leary.
1: Ja.
0: Det er du som har de verste passasjerene. Dette er et Ryanair-problem, ikke et flyproblem.
1: Det er det verste å fly med.
0: Ja, ja, altså, du har laget et sirkus i himmelen. Da får du også drita klovner. Sånn blir det bare. Dette er, altså, det er ikke et problem på SAS, British Airways og de andre flyselskapene. Dette er et Ryanair-problem.
1: Han sier at det er spesielt flygninger til Storbritannia, Ibiza, Alicante og Tenerife, så er det mest utsatte for flyfyll.
0: Jeg skjønner.
1: Det sier seg selv, kanskje.
0: Akkurat det er ikke så rart. Det er jo drita solbrune norske og britiske turister som skal til Magaluf og lignende. Selvfølgelig kommer det til å bli trøbbel.
1: Han foreslår at det kanskje bør innføres en grense på 2 drinker per passasjer. Da får man i hvert fall tatt 1 reisebils da.
0: Ja, det holder for meg.
2: Men på flyet eller på flyplassen?
0: Dette er flyplassen.
1: På flyplassen, ja.
0: Ja. Dette har ikke du noe med, Michael O'Leary. Larry, hold deg til flyet, du. Du skal ikke holde på med flyplassen.
1: Visste dere at det å være full på fly faktisk er straffbart i Storbritannia? Kan gi bøter på opp til 50 000 kroner og 2 års fengsel?
2: Det tror jeg faktisk ikke noe på, for jeg har sett så mange drita briter på fly.
0: Ja, men det å være drita, det er vel det å lage trøbbel, eller?
1: Det står å være full på fly er straffbart i Storbritannia, står det.
0: Jøsse da.
1: Det er kjipt å være sånn, pappa skal i fengsel. Men gud, hva har han gjort? Nei, han var dritings på et fly.
0: Ja, ja. Begynte han å slåss? Nei, han satt helt rolig.
1: Ja.
0: Han var full.
1: Dette er jo katastrofe for nordmenn, føler jeg da.
0: Nei, da vi tenner et lys for Michael O'Leary og alle som hadde tenkt å fly Ryanair i sommer. Beklager til dere. Her er Jennifer Lowe.

0: Jennifer Lopez og David Guetta og ny musikk på Energy dørte Save Me Tonight. God morgen, 08.35 på klokka nå.
1: Som om det ikke var nok at renta går opp, så har jeg altså enda en nyhet som kan gjøre for det meste norske kvinns veldig, veldig leise.
0: Nei, huff da.
1: Ja.
0: Nei, men har ikke kvinner hatt nok motgang i verden og liv og historien?
1: Ja.
0: Og... Skal du ødelegge denne fredagen nå da?
1: Altså, det litt triste nyheter. Jeg vil si at Norges mest ettertraktede ungkar på et tidspunkt nå tatt, altså.
0: Nei, for fader.
1: Ja, sånn på ekte.
0: Ok, gjør klar Kleenexen etter Tau Cruise. Break your heart på Energy veldig snart.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse av pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktorer.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
22: Her ute finner du roen.
23: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare finne.
22: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Dette Energy Morgen.
3: Bolig og Brattberg
2: tar morgenskiftet med deg.

0: Lewis Capaldi og Forget Me her i Energy Morgen. God morgen, god morgen og god fredag. Trenger du en låt for å komme deg ordentlig inn i helgestemning, så er det mulighet nå for å få låta i spill på Energy.
1: Yes, det stemmer, fordi hver eneste dag, mandag til fredag rett over klokka 9, så har vi Energys gladlåt.
0: Det stemmer.
1: Og da kan du som hører på få akkurat den låta du vil høre på spilt.
0: Ja, hva er det viktigste med gladlåta, Lotte?
2: At den gjør deg glad.
0: Det er akkurat det der. Fader, altså det er ingenting som går forbi deg.
1: Nei, du var til og med nervøs når du startet. Ja, det har vært så mye feil i siste når vi stiller deg spørsmål.
2: Jeg kommer aldri til å si noen ting med Chest igjen i mitt liv.
0: Jo da, vi skal bygge deg. Vi river deg ned for å bygge deg opp.
1: Ja, jeg venter fortsatt.
0: Ja da, vi bygger og bygger, men det tar
1: en
0: tid.
1: Men det var helt riktig, Lotte. Det er det gladlåtet er veldig bra.
0: Du er flink. Send oss forslag til gladlåt på Energy Norway på Snapchat. Her er Miles Smith.

0: Det var Swedish House Mafia og John Martin. Du hørte Don't You Worry Child her i Energy Morning. God fredag, god fredag. 8:05 er klokka blitt, og snart skal du få nyheter. Og så blir det gladlåta rett over 9 her på Energy. Send oss forslag på Energy Norway på Snapchat.
1: Energy. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
11: Slash. Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
12: Wake up, wake up, go! Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
0: Håper at du har en strålende start på helgen, og hvis den ikke strålende, så har vi en time til å gjøre den strålende på her I Energy Morning, før Gita kommer til å ta vare på deg fra 10.
1: Det skal vi klare.
0: Skal vi ikke det,
1: da? Jo!
0: Lotte, skal vi ikke det, da?
1: Jo!
0: Jo, vi skal gjøre vårt aller ypperste for å gjøre den bra. Nå skal du få litt nyheter 2 på 9. Her en statusoppdatering på verden.
13: Her VG-nyhetene. To briter bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en britisk statsborger som oppholder seg på Tristan da Cunha. To personer ble I morges funnet døde I en bolig I Heim I Trøndelag. Politiet I en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke I et aktivt søk etter andre involverte. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter trefninger mellom USA og Iran I Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Alle beboere kom seg ut og det begynte å brenne kraftig I et rekkehus I Drammen I natt. 8 personer ble evakuert ifølge politiet. Rogaland får mest sol I dag, 15 grader I Sandnes. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Fy fader, Lisa, den var deilig nå, eller? Noen som du har mistet flyet og hører litt på Justin Bieber og slikker sine sår.
1: Ja.
0: Ja, vi sender varme tanker til deg, og takk for at du foreslo den da. Det var jo helt nydelig den på en fredag.
1: Ja, det var ikke dumt.
0: Nei, det var ikke dumt, hva? Det blir en ny gladlåt på mandag, rett over 9, så hvis du nå sitter og tenker, jeg vet om en låt som kommer til å gjøre hele Norge perfekt på en mandag, som allerede nå sender inn til oss, Energy Norway på Snapchat heter vi. Nå skal du få litt Hendrix og Golden her på Energy. God fredag.

0: Tricks Golden her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og her sitter det to stykker som ikke er fulle av fun facts. Det er deg og meg, Lotte. Men det sitter altså en fun fact general, legende og klossmajor, Marte Brattberg.
1: Det er meg.
0: Hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Det blir jo fun fact snart, da.
1: Ja, og det håper dere ler av den, da.
0: Vi får se, da. Etter det vi kan ta Kid Cudi snart.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du er jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
13: Vi fikser det!
14: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
15: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
19: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Steinsprut.
3: Rispilglass.
1: 0909.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått.
20: Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen.

0: erklæringsdagen i dag, Lotte, så tenkte jeg at jeg skulle ta en fun fact om 2. verdenskrig. Jeg tenkte sånn, er det mulig? Er det noe som er fun med 2. verdenskrig? Hva er det du ler av?
1: Nei, bare fun fact og 2. verdenskrig i samme pust.
0: Ja.
1: Den er litt tung.
0: Vet du hva? Jeg har, eller Google har kommet med to forslag, så kan du avgjøre om det er fun fact.
1: Ja.
0: Ok, den første er Adolf Hitler prompet konstant. Ifølge historiske kilder og personlige leger led Hitler av kronisk mageproblemer, prompet mye.
1: Prompa gøy.
0: En annen fun fact fra 2. verdenskrig. Det var forbudt med røde nisseluer. Okkupasjonen i Norge var det strenge regler, og blant tingene som ble forbudt var røde nisseluer. Da disse ble brukt, var det som symbol på motstand mot nazistene.
1: Er dette sant?
0: Altså, jeg skylder på Google.
1: Ja, det er helt greit for min del.
0: Ja, men de var ganske gode da. Men at Adolf hadde... Adolf, min venn Adolf, vet du? At han hadde mageproblemer, det har jeg hørt før.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Men da er det sikkert riktig.
0: Ja.
1: Det er deilig å vite at han lukta dritt også.
0: Han ser jo ut som en som lukter dritt.
1: Ja, ja. Ja. Han var eller... dritt, og han så og lukter dritt.
0: Så, siden han død. Takk Gud for det. Nå ble jeg redd for å spore helt av her.

0: Midnight Sun her i Energy Morn med Bårdli, Brattberg og Lotte. Håper at du har en fin start på din helg, og god fredag så langt. 09.35 er klokka blitt, og vi skal veldig snart til et nytt podcastprosjekt som Energy har bit seg ut på. Vi skal bli kjent med herrene som har startet podcasten, og vi skal svare på et spørsmål, Marte.
1: Ja, jeg klar.
0: Kom igjen til Kaskada og Every Time We Touch på Energy.
2: Alt i varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
17: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut. Så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
19: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
11: It's a beautiful day.
13: Start dagen med Bårdli og Brattberg.
6: Og musikk som gjør deg glad.
8: Hit music only.

0: Kaskada og Every Time We Touch her I Energy Barn med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå har det kommet ny podcast, endelig helg etter den.
1: Ah.
0: Består av Vidar Villa, Staysman og Petter Katastrofe.
1: Oi, det jo tre Mr. Helg.
0: Altså, det finnes jo ikke et bedre helgepanel enn de tre der.
1: Nei.
0: Det tre menn som lever helgen 24-7, I hvert fall gjorde to av det før. Nå har det blitt kanskje litt mindre helgete faktisk. Staysman og Petter. Ja. Altså, Petter har blitt avholds. Og Staysman har blitt treningsgeek. Vidar derimot, han kan fortsatt helge.
1: Still going strong.
0: Og I samarbeid med Energy så leverer de en ny helgeepisode for å ta deg inn I helgen hver eneste uke. Og kommer med spørsmål til oss.
1: Ok.
0: Vi klare?
1: Ja.
0: Da kjører vi.
2: Jeg har et lite spørsmål til Marte og Niklas. Hva skal til for at dere kommer skikkelig I helgemodus? God helg.
3: God helg.
0: God helg. Det jo fader meg farlig å skulle svare på det til helgegeneralene, men hva det da?
1: Jeg tror jeg kan svare først, fordi det blir et kjedelig svar.
0: Ja, kjør.
1: Altså, for meg nå så det fredagstaco med familien.
0: Det det, ja!
1: men fy fader, det gøy, da. La meg svare som om før jeg fikk barn.
0: Ja,
1: ok. Altså, det beste jeg visste om var når man bare spontant etter jobb gikk ut og tok en utepils I sola, liksom. Og så... ringer det noen venner og sånn, hæ, sitter du ute og tar en øl? Kom hit! Her det enda mer øl! Og så bare baller kvelden på seg.
0: Og så blir det helg.
1: Og så det helg.
0: Ja.
1: Jeg blir nesten rørt. Det, det en fantastisk følelse. Den følelsen av frihet som jeg ikke har lenger.
0: Vi, Lotte, vi har det jo fortsatt sånn. For vi har Absolutt. Ikke barn. Og det faktisk, du beskriver den perfekte måten å gå inn I helgen på.
1: Ja, du enig?
0: Jeg helt enig. Her på jobb så har vi pølse klokka 12.
1: Ja! Ja!
0: To viner rett I hølet.
1: Og viner også ganske helgete.
0: Det ganske helgete. To viner rett I hølet, og så rett ut og finne det nærmeste sted I sola.
1: Ja.
0: Og for oss det Egon.
1: Eller Hard Rock.
0: Ja, eller Hard Rock. Ja. Sette seg ute på der, en 0,75 ja. På Egon der.
1: Dritdyrt, men verdt det.
0: Og så bare kjenne følelsene av stemningen komme. Ja, ja vel, herr Helg, det du som har kommet på besøk? Ja.
1: Og, så vet, og det beste var egentlig da å ikke ha noen planer.
0: Ja.
1: Det det beste. Du skal ikke hjem på grunn av et eller annet. Du har ikke dåp på søndag. Du har, det bare...
0: Det eneste du har planer om, det å klare å legge ned et eller annet annet menneske, sånn at du får fylt de andre behovene. Det det eneste man hadde lyst til den gang da.
1: Ja.
0: Ah, fy fader, Martha.
1: Those were the days.
4: Ja, den gang da.
0: Ja, den gang, ja. Eller hver gang nå da, for deg, som det heter. Endelig helg ute der du hører podcast. Få med deg helgegeneralene Vidar Villa, Staysman og Petter Katastrofe som klare for å geleide deg inn I helgestemningen hver uke på podcast. Nå det sommer! Her 12 to 12 på Energy.

0: 4 og 12 til 12 her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Alvorsen. Og nå har vi kommet til veis ende for i dag. Vi skal overlate spakene og tøylene til neste kusk.
1: Miss Simonsen.
0: Miss Simonsen, yes. Welcome, Miss Simonsen.
2: Thank you. Ja,
0: Gita.
2: Wonderful to be here.
0: Ja, veldig god engelsk du er da.
2: Wow.
0: Er du så posh i engelsken du da?
2: Jeg har jo en morsmål til min mor er engelsk.
0: Nettopp. Og hun snakker posh engelsk.
2: Karibisk engelsk, men that's another story, guys.
0: Du var hu på skolen, ja. Du var hu på skolen, ja. Mm. Well, Mr. Teacher!
2: La meg hente kritt!
0: I can read from the chapter, Mr. Teacher!
3: Retta du på
0: det, sir!
2: Actually, that's wrong, Mr. Teacher.
0: You have that all wrong, Mr. Teacher. Well, Gita, you're going to take over the air?
2: Yes. Follow along, would ya?
0: Yeah. Have a great podcast, would ya?
2: Thank you.
0: Yes, speaks later. Så da var jeg ferdig. Ha det!
3: Den var bra, den siste.
0: Tusen takk.

0: Du hører på Energy, klokka har blitt 10, og det jeg, Gita, som har satt seg bak spakene. Straks skal du få David Guetta og Usher, men aller først, her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Langsomme svar fra Emilie Enger Mehl gjør det usikkert om sikkerhetsklareringen av henne blir ferdig i tide til kontrollhøringen. Høringen dreier seg om Riksrevisjons rapport med kritikk av PST. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk varig utvist fra Norge uten at de domfelt, opplyser Agder politidistrikt. Hvis de bryter innreiseforbudet, risikerer de opp til 2 års fengsel. Læringsplattformen Canvas rammet av et omfattende cyberangrep i blant annet Norge. I dag melder også Uppsala Universitet i Sverige at data har blitt lekket, melder Aftonbladet. På 10 år har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I fjor var det 82 av disse våre 21 brann- eller branntilløp i elsparkesykler. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Straks Olivia Dean her på Energy.

0: Needs på en fredags formiddag. Der jeg, Gita Simonsen, har satt seg bak mikrofonen og skal veldig snart sette I gang 10 hits på rad. Det får du hver time. Det rett og slett 10 låter, null reklame, bare god stemning og godt selskap. Straks får du Imagine Dragons og Miles Smith, så heng på videre.
1: Dags du. Har du nogensinde prøvet at klappe en flynder? Det kan du sagtens prøve I Nordsjøens Oceanarium I Hirtshals I sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
4: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært?
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
7: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
10: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

Og der var vi i gang med 10 hits på rad her på Energy. Og jeg og Gita har så mange gode låter fremover her nå, så her det bare å lene seg tilbake og kose seg med musikken som kommer. Vi skal straks til Avicii og låta som virkelig fikk hjertet mitt til å banke for både han og musikken, nemlig Levels rett rundt hjørnet. Først ut, her Imagine Dragons med Thunder. Just a young

0: Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Hver time får du ny musikk her på Energy. Og denne timen så skal vi til tidligere One Direction-medlem Harry Styles, som ute med en ny låt. Han har jo vært litt pikenes Jens. Både oss dødelige og superkjendiser har vært forelsket I han. Men nå han altså av markedet, og det kanskje for godt. Ryktene sier nemlig at han har forlovet seg med den flotte Zoe Kravitz. De jo et flott par da, det må jeg jo bare si. La oss høre låta til Harry Styles, American Girls.
0: New music first.
2: Energy spiller musikk som gjør deg glad.

Harry Styles med ny musikk. Han synger American Girls her på Energy. Der klokka halv elve, en fredags formiddag. Vi skal fortsette på vår deilige 10 hits på rad-liste. Straks får du

fredagsformiddag. Gita her, som holder deg med selskap på Energy. Straks skal du få Lola Young og hennes aller største hit. Aller først, et lite tilbakeblikk med Bruno Mars.

0: Jeg håper du klar for å ta opp tempo, fordi jeg, Gita, har tenkt å starte fredagen, eller helgen da, litt tidligere, fordi straks får vi besøk av DJ Christina Gern, som har mikset opp en deilig låt for oss. Heng på!
1: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
2: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
15: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
16: Hit story. Hver time, hver fredag, så får vi Energy besøk av DJ Christina Gern. Hun mikser opp noen deilige gamle slagere og setter i gang helgen litt tidligere. I denne mixen vi skal nå høre, det er Club Vibes. Her får vi litt Pussycat Dolls, Leona Lewis, Justin Bieber. Det er rett og slett bare å kose seg og kjenne på at det snart er helgen.

0: Vi får mer Christina Gørn om en time. Nå har klokka blitt 11 her på Energy. Du skal straks få mer musikk av meg, men aller først, her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Frogner-kvinnen avviser påstandene fra Marius Borg Høyby om at hun har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet. På onsdag ble Høybys begjæring om varetekt med fotlenke avvist av Oslo tingrett grunnet gjentagelsesfare. En lokfører har vedtatt en bot på 30 000 kroner etter at et godstog sporet av og veltet ved Arna stasjon i 2024. Mannen ilagt boten for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, opplyser politiet. Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kristine Grensen blir fast lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren har variert i rollen flere ganger og tar over etter Isalill Kolpes. I studiet for Odesti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Du hører på Energy, og det Gita som holder deg med i selskap.

0: menneske Tove Lo her på Energy, der klokken har passert 11, og det jeg, Gita, som skal ta deg gjennom resten av formiddagen. Jeg skal veldig snart sette I gang 10 hits på rad som du får hver eneste time, og det mange gode låter I lista mi. Vi skal ha litt Pitbull, litt Kesha, Ray, her det bare å bli værende.
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
7: Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
10: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
20: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
21: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
24: Hit

Deilig start på tidsmorad her på Energy, der vi akkurat hørte Raised Where Is My Husband. Vi skal fortsette med god stemning og godt tempo. Straks skal du få Kygo, aller først Pitbull og Kesha med, vi kan kalle det en god slager, Timber. It's going

Olivia Rodrigo med ny musikk. Du hørte Drop Dead her på Energy. Klokken har blitt 11:30. Det fredag. Jeg håper du har hatt en god uke, at du klar for helg. Jeg heter Gita, holder deg med selskap, og skal forsøke å gi deg musikken du trenger for å gli rolig inn til lørdagen. Straks skal du få Alex Warren, første en duo som god på å lage stemning. Her Flowrida og Sias Wild Ones. Hey.

0: of You.
1: Ed Sheerans Shape of You her på Energy, der du får musikken som får deg til å senke skuldra, trekke på smilebåndet og kjenne på litt nostalgi. Straks så skal vi høre The Chainsmokers og Coldplay, men aller først her en låt som kom ut i 2007, men som nå opplever en ny vår og har blitt modernisert. Den har også gått viralt, det har vært masse gøye memes rundt denne låta her. Du får Turn the Lights Off, 2026-versjonen med Juste, Jack Style og John.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This på Energy, der du rett og slett må bli værende, fordi veldig snart får jeg besøk av DJ Christina Gern. Hun kommer hver fredag og mikser opp noen deilige låter som får satt I gang helgen litt tidligere. Så, heng på!
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
13: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje I dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Thomas, hva blir det til middag?
24: Big Mac.
23: Hva sa du nå?
24: Big Mac.
23: Du må snakke litt høyere.
24: Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
25: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
26: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen.
0: altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy starter helgen litt tidligere. Energy. Hit
3: story. Endelig vi tilbake her med DJ Christina Gern. Hun har mixet opp en deilig urban låt for oss, som virkelig får satt I gang helgen litt tidligere. Her får vi artister som Usher, Kelly's, Destiny's Child, Will Smith. Det alt du trenger for en

0: Christina Gern får vi om en time. Straks Calvin Harris og John Newman på plass I radioen. Men aller først, klokken blitt 12. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Aktor ber ifølge TV 2 om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Han også tiltalt for drapsforsøk mot mannen som grep inn. Store politistyrker har rykket ut til en bank I Arweiler I Tyskland, melder NTB. En vepnet mann skal ha tatt ansatte som gissel da en pengetransport ankom banken. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk varig utvist fra Norge uten at de domfelt, opplyser Agder politidistrikt. Hvis de bryter innreiseforbudet, risikerer de opp til 2 års fengsel. Netflix lager en oppfølger til den norske katastrofeserien La Palma. I oppfølgeren Florida følger seerne et norsk miljø der ingen vet at en ødeleggende tsunami på vei. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her på Energy, straks Benson Boone først her, Calvin Harris og John Newman.

0: hører på Energy. Gita her, som holder deg med selskap. Jeg kan nå si god fredags ettermiddag, for klokken den har bikket 12. Jeg skal veldig snart sette i gang 10 hits på rad, som du får hver eneste time. Det er rett og slett 10 låter, null reklame, bare god stemning. Du kan blant annet vente deg filmmusikk fra Lady Gaga og en litt Lil Nas X. Så heng på! Energy.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
4: Grattis!
5: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
1: overs! Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det er sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
20: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
21: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
20: Og en vannskade i dag.
21: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
22: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Energy non-stop hits.
1: 10 hits på rad starter nå.

her på Energy, der vi har satt i gang 10 hits på rad. Så her er det bare å bli værende, senke skuldra, slenge seg tilbake og nyte alt som kommer din vei. Vi skal straks få et deilig tilbakeblikk med Eric Prydz, og jeg skal ikke avsløre låta, men du kan jo tenke deg til hvilken låt jeg snakker om. Først, her er litt filmmusikk signert Lady Gaga med Always Remember Us This Way.

0: Ny musikk her på Energy, og vi skal til to kule damer, nemlig Lady Gaga og Doechii, som sammen har laget filmmusikk til Devil Wears Prada 2. Og en liten fun fact, denne låta også produsert og skrevet av blant annet Bruno Mars. Så her det bare å nyte Runway.
1: New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

fredag, klokken har blitt 12:30. Jeg håper du fornøyd med uka som har vært. Du har i hvert fall gjort en god ting, og det å skru på energy. Vi skal straks få litt Lost Frequencies og Calum Scott, men aller først til en av mine favorittdamer I norsk musikk. Her Dagny.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ohly og Brattberg er tilbake.

Du hører på Energy, der vi nå har hørt flere låter med gode samarbeid. Vi skal fortsette den veien. Straks skal vi til Netflix-serien K-pop Demon Hunters. Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Ray Ami står alle bak låta Golden. Aller først, Eminem og Rihanna's Love the Way You Lie.

0: Låta som klatret helt til topps på Billboard Hot 100-lista. Du hørte Golden fra animasjonsserien K-pop Demon Hunters. Ganske utrolig faktisk at de fikk til det, men den jo fengende. Du hører på Energy, der det fredag. Klokken nærmer seg ett, som betyr en ting. Og det at DJ Christina Gern på vei. Hun har mixet opp nok en deilig låt som bringer fram alle nostalgiske følelsene du på utsikt etter, og setter i gang helgen litt tidligere. Så bare heng på videre.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
17: Posen, hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. hele livet.
19: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
20: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
0: Da det bare å sette seg til rette her, eller danse, hva enn du vil, for nå det klart for DJ Christina Gørn. Hun har mixet opp en deilig urban låt her, som setter I gang helgen litt tidligere. Det skal jeg love deg. Her får du Beyoncé, du får Ariana Grande, du får Shaggy, du får alt du trenger. Så, skru opp og nytt.

0: Med Christina Gørn om en time. Straks skal du få svenske Smith & Tell av meg, men først, klokken har blitt ett, og her en nyhetsoppdatering på Energy.
1: Her VG-nyhetene. Store politistyrker har rykket ut til et gisseldrama i en bank i byen Sinzig i Tyskland. Et av gisslene skal ha vært sjåfør av en pengetransport. Aktor ber ifølge TV 2 om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet bak taxitjenesten Yango et gebyr på 100 millioner euro. Tilsynet mener de har overført personopplysninger til Russland. Selskapet bestrider vedtaket. Hantaviruset vi har i Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbrudd nå, opplyser FHI. Tre personer med viruset døde på skipet, men det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her som holder deg med selskap. Straks skal du få Avicii, men først ut Smith & Tell.

0: klokken har blitt ett. Og du hører på Energy, det synes jeg, Gita, veldig kjekt, for straks skal jeg sette I gang 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning. Sam Smith står I lista mi, det gjør Cameron Whitcomb også, så her det ingen grunn til å gå noe sted. Jeg håper du har en nydelig fredag så langt.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun til 9 kroner på McDonald's. Jep.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
20: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Og der var vi i gang med 10 hits på rad her på Energy. Vi skal ta ned tempo litt, men for all del ikke stemninga. Sam Smith, jeg savner faktisk de gode gamle låtene hans, og det her kanskje den aller beste.

0: Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Oftere nå så hører man jo ny musikk som går viralt på sosiale medier, der man ikke alltid kjenner til artisten, og dette en av disse. Dette Haven og Caitlin Aragon. Hadde ikke peiling på hvem disse menneskene her var, men låta, den hadde jeg hørt. Det en deilig upbeat-låt som passer like godt på fest som i treningslista di. Og det låter i hvert fall jeg kan like. Titteren veldig passende. I run.
2: Ny musikk på Energy.

Hvis du har bestilt deg solferie til sommeren, så har jeg en interessant nyhet til deg. Hvertfall hvis du har booket gjennom et reisebyrå. For man ganske drittlei disse menneskene som står opp klokken 5 for å kaste håndklet sitt på en solseng, slik at alle solsengene tatt når du tusler ut etter frokosten. Dette kan det være litt endring på nå, fordi en tysk familie tok nemlig reiseselskapet til retten, fordi de aldri fant ledige solsenger, og de får faktisk erstatning. Hele 15% av kjøpesummen. Domstolen den konstaterte at turoperatøren hadde plikt til å gripe inn mot denne praksisen. Så det kan jo bety at det noen endringer på vei. Tips til deg som har boka tur. Vi skal straks høre Ed Sheeran. Først ut, her Alan Walker.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen.

Imagine Dragon. På Energy, der vi skal straks høre den svenske popdronninga Sara Larssons Lush Life. Aller først, her Taylor Swift med The Faith of Ophelia.

0: Du hører på Energy, og her er det bare å bli værende, for veldig snart så kommer DJ Christina Gern på plass her I studio. Hun har mikset opp en deilig urban låt her, som får satt I gang helgen litt tidligere. Heng på! Energy.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke Ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Vil du ha litt kaffe?
12: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
19: Kjeks å ha? Til kaffen.
12: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
21: Posen, hjertelig takk.
20: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy starter helgen litt tidligere.
3: Energy Hit Story.
4: Du klar for å sette i gang helgen litt tidligere? Nå skjer det altså. DJ Christina Gern her og har laget en deilig urban mix. Her får du Nelly, Adele, TLC, alt du trenger for å senke skuldra og kjenne at det snart helg.

0: stund. Lyden av fredag, og det blir jo ikke ordentlig fredag uten en history mix fra Christina Gern. Og straks kommer Calvin Harris, fordi klokka nemlig to, og det betyr at nyhetene skal forsvinne litt.
1: Her VG-nyhetene. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt. Politiet mener uttalelsene ikke kan regnes som offentlige til tross for at han kom med dem på et utested. Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav. Staten mener tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket i en usikker tid, men bøndene mener staten legger opp til at de fortsatt skal henge etter. I fjor var det 82 utrykninger til brann knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. 21 av disse var brann- eller branntilløp i elsparkesykler. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God fredags ettermiddag. Nå skal vi kose oss med Calvin Harris, Ellie Goulding.

0: Summer 12-12 på Energy denne nydelige fredagen her. Og grunnen til at den nydelig fordi hos meg så det Sølmeg Sol. Og det håper jeg det hos deg også. Og mitt navn Joakim Kosarewski. Og dette her Energy med musikken som gjør deg glad. Straks setter jeg I gang en ny runde 10 hits på rad. Og da kommer Kygo og Eva Max etterfølt av Pink.
1: Nei, da det helg.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
5: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
19: Ingen Kims, ingen knask.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen kveld.
18: Nei.
19: Ingen Kims, ingen cardio.
18: Nei.
20: Ingen Kims, ingen kos.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talkmore. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

Martin Garrix og Jax, David Guetta, Nio kommer straks til deg. Og det synes jeg er noe å kjimse av denne fredagen her. Og kjimse, det skal vi absolutt ikke gjøre, for nå er det Pink, Raise Your Glass på Energy.

0: musikk først på Energy.
1: I 2001 kom Leire, Hear Me Tonight av Mojo, en låt som nærmest definerte sommeren det året. Jeg var bare en 3 år gammel pjokk på den tiden, så jeg fikk liksom ikke oppleve den samme greia, men så kom GTA 5 ut i 2013, og plutselig dukket han opp på radioen i spillet, og da var det gjort. Jeg ble helt hekta. Altså, det tydeligvis en låt som treffer på tvers av generasjoner, og nå har Oliver Heldens gitt klassikeren en ny piff, men heldigvis så den deilige synten fortsatt på plass. Så nå, Lady, Hear Me Tonight på Energy.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
2: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
2: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Rattberg er tilbake mandag morgen.

koselig låt som får deg til å lande litt på en sånn gledesrusete fredag, for det nemlig den beste dagen I uka etter min mening. Og det synes jeg skal feires med en blast from the past, Rihanna, Diamonds på Energy. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Hei, where is my husband på denne fredags frigjøringsdagen? Og du, min venn, hører på Energy med musikken som gjør deg glad med selveste Joakim Kosarewski. Og vet du hva? Vi skal kose oss med ekte fredagsstemning det neste kvarteret, fordi vi har en in-house DJ som har mekka noen frekke beats som vi skal kose oss med veldig straks.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
3: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
8: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
6: Grattis!
9: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bump i Bump, Byggmaker.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
18: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
19: Alle synger vel i dusjen?
18: Nei.
19: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
18: Biler dusjer ikke.
19: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, wow!
20: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
23: Det stemmer, og jeg synes vi på Energy flinke til å feire den beste dagen I uka, nemlig fredag. Fordi vi har nemlig en in-house DJ, Kristina Gern, som mekker frekke beats som bare setter et punktum på hvilken dag det skal være I dag. Så nå synes jeg du skal kose deg sammen med meg, med Kristina Gern, sin nye history mix.

0: søren jeg, Kristina Gern sin History Mix. Ah, det deilig. Klokka nå 3, straks kommer Tiesto og Oaks med noe bassete greier, men aller først litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Bombegruppa på vei til Gjøvik etter funn av mulige eksplosiver på en gjenvinningsstasjon. Stasjonen evakuert. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. Flertallet av kommunene vil beholde lærernormen som den
2: Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10.
1: Reporter Frode Sti. Bøndene ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner I jordbruksoppgjøret. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
3: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke akseptabelt.
1: Sa leder I Norges bondelag Bjørn Gimming. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God fredags ettermiddag. Nå skal du få Tiesto og Oaks, I Follow Rivers.

0: Ja, Colby O'Donis, Just Dance. Og danse er det vel mange som har planer om denne fredags frigjøringsdagen. Du hører på Energy med musikken som gjør deg glad, og i dag så skal man jo bare være glad, for det er sømme helg. Og det synes jeg skal feires med at jeg, Joakim Kosarewski, setter i gang en ny runde. Tidsprat veldig straks.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
12: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt er som det alltid har vært.
16: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje i dag.
20: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra, ja.
23: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Steinsprut og ruteskift.
24: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
25: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
26: Energy presenteres av Hårklipp.

Deilig disco, just Jack Style John, turn the lights off by energy, hit music only. Men jeg må si, jeg har en ganske så fet jobb, synes nå jeg. Men det en jobb som jeg tror topper alle jobber I hele verden, og det David Attenborough sin. Han har reist jorda rundt, sett fete dyr, fett landskap, og opplevd helt sjukt mye. Nå Carl 100 år, og han fortsetter å oppleve masse fete ting, så gratulerer med dagen til den legenden der. Nå Outkast, Miss

Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy. Noen låter føles ikke som nye. De føles som et flashback du faktisk vil tilbake til. Den tida da festen startet lenge før man dro ut, da stua var et dansegulv og David Guetta styrte hele lydsporet til helga. Nå har han slått seg sammen med Jennifer Lopez, og resultatet treffer akkurat den nerven. Litt glitter og glam, litt nostalgi og masse energi. Det er som å finne igjen den der gamle spillelista du aldri egentlig ble lei av. Så nå, Save Me Tonight, Jennifer Lopez and David Guetta on Energy.

0: I won't show you how the world is big and beautiful. When I wake up.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn!
1: Ja, Lotte Louise! Hallo!
3: Hey! Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
4: Gikk du glipp av Energy Morgen?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Rattberg er tilbake.

0: perfekt festival av Avicii, Waiting for Love. Og det blir jo alltid perfekt da, når man hører på en god Avicii-låt. I hvert fall på Energy med musikken som gjør deg glad, med meg, Joakim Kosarewski. Og vet du hva? Jeg skal fortsette den samme koken her, for det søren meg fredag, frigjøringsdagen I dag. Og da passer det perfekt da, at vår in-house DJ Christina Gern kommer veldig straks den neste kvarteret.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
6: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
7: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp. Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
9: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
15: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut. Så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
18: Fjordkraft presenterer strømregningene.
19: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
20: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
18: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
21: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
22: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
21: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
22: Posen, hjertelig takk.
21: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
23: Volvo EX30.
0: Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
23: Det stemmer, og jeg synes vi på Energy feirer fredager bedre enn noen andre I hele denne vide verden. Fordi vi har nemlig en in-house DJ, Kristina Gern from Sweden, som har mekket en kliss ny history mix som bare skriker fredag. Og vet du hva? Nå skal jeg og du kose oss.

0: Stina Gern sin History Mix, og nå klokka 4, som betyr at topplista begynner veldig, veldig straks. Men aller først så må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet for spionasje på Andøya, og politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn. Hvis Iran angriper USA, så vil de gjengjelde, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio ifølge Reuters. I går svarte de med angrep på Iran, da Iran angrep båter i Hormuzstredet. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bild. Hantaviruset vi har blant mus i Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbruddet nå, opplyser FHI. Det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

frigjøringsdagen. Norske flagg på alle stenger. Grillen skal fyres opp. Digg kjøtt skal smelles på. Og da passer det jo ekstra godt da at Topplista pakker alt dette inn i det flotteste silkepapiret. Jeg tar deg gjennom de 30 mest streamet låtene de kommende timene, og vi starter ut med en brennheit låt. Nå, Topplista på Energy, Sara Larsson, Midnight.

0: topplista på Energy, og der fikk du en smøremygg låt fra Olivia Dean på plass 29, Man I Need. Altså, Olivia Dean, hun har en helt egen måte å få låtene sine til å føles varme på, som om hun sitter rett ved siden av deg og forteller historien personlig, mykt og ekkelt. Og akkurat passe laid back til en fredag som denne. Og jeg håper du har en lekker fredag, enten du på vei hjem, på jobb, eller allerede godt planta i sofaen med noe digg i glasset. Og vet du hva? Den skal bli enda lekkere veldig straks, for da skal du få god musikk fra Delara, etterfulgt av Ari Baigora.
1: Steinsprut. Spilglass. 0909. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
11: Wow, that's a fat area.
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bager.
13: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
15: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
21: Du hører topplista på Energy. Plass nummer 28.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

i går, plass 27, falle og slå seg. Og jeg må innrømme noe, da jeg så Michael-filmen på kino nylig, så var det ikke 27 år gamle Joakim som satt der og så på. Det var 10 år gamle meg, han som var så obsesst med Michael Jackson, at han begynte på Michael Jackson-dans bare for å lære seg moonwalk spins, og prøve å være like kul. Det gikk sånn, middels. Det virker som om halve Norge har tatt en liten tidsreise den siste uka, for folk har streamet Michael Jackson som om det fortsatt er 1987. Så mens introen ruller, øv litt på movesa. Plass 26, Michael.

0: Norges offisielle hitliste.
1: Topplista.
0: Plass nummer 25.

topplista på Energy, og der hørte du Karpe, plass 25. Spis din syvende sans, en god låt, men samtidig vemodig etter at nyheten kom at de skal legge opp. Men nå skal vi mot himmelen. Neste låt uimotståelig for jenter. Med en gang den smelles på, så blir det som en folkefest på dansegulvet. Litt som når du klinker til med Coco Jumbo på et 50-årslag. Men denne har noe helt eget. Petra Marklund, hendene mot himmelen, plass 24.

Ristad på Energy med meg, Joakim Kosarewski. Og nå hører du Tobias Sten, plass 22. Fy faen, du deilig! Og jeg får lyst på en lovefest, ja, med lave skuldre og en kølgrill og noen dårlige grillribber når jeg hører på den. Og god frigjøringsdag, min venn. Vi skal over til plass 21, en vandrende hitmaskin med crazy fans. Taylor Swift, The Fate of Ophelia på Energy.

0: Topplista på Energy med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, plass 19. Og det kommer til å bli en låt som spilles på alle volleyballbaner i hele Norges land.
1: Du hører topplista på Energy.
0: Heisan, mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg ønsker deg, min flotteste venn, en nydelig fredag og frigjøringsdag. Jeg sitter her og koser meg med all den lekkere musikken du streamer mest for tida, og jeg kikker nedover lista, og jeg liker det jeg ser. Det var også Sam Fender og Olivia Dean som kommer veldig straks. Det bare å glede seg.
1: Norges offisielle hitliste. Dette topplista. Energy.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den der til overs?
2: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sekken opp for grabselen.
2: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg?
2: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
6: Jeg bare låner den her, jeg!
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Enten synet ditt forandrer seg.
11: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses! Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det!
19: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
20: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
21: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
22: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
23: Nei, men...
21: Hva med Volt?
24: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
25: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
26: Thomas, hva blir det til middag?
27: Big Mac.
26: Hva sa du nå?
27: Big Mac.
26: Du må snakke litt høyere.
27: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: 0-9-0-9. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

2017. Sam Fender, Olivia Dean, en koselig låt, retten og sletten. Og topplista på Energy serverer deg koselige låter den, men det også rom for eksperimentell musikk, altså en rytme I særklasse. Dominic Fike, White Keys, plass 16 på Energy.

0: Der fikk du plass 16, Dominic Fike, White Keys. Og topplista på Energy, den fortsetter veldig straks, men nå, siden klokka 5, så det på tide med litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. USA har angrepet flere iranske tankskip I Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn I et område med amerikansk blokade. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank I Tyskland under en gisselsituasjon I dag. FRP-leder Sylvi Listhaug krever mer penger til Helse Møre og Romsdal I revidert statsbudsjett.
2: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner I år og en milliard I kommende årene. Helseministeren erkjenner at situasjonen krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Endelig fredag. Grillsesongen I gang. Koteletter, ribs og en digg marinade. Og vet du hva som passer perfekt til dette her da? Topplista på Energy, hvor jeg tar deg gjennom de 30 mest streama låtene. Vi skal gjennom mye lekkert, du og jeg, og nå har vi kommet til plass 15. Temper City, Selfie.

0: Og det ser ut som det gjør det, for du hører topplista på Energy med meg, Joakim Kosarewski. Det lekker musikk, det fredag, så hva kan gå gære? Ingenting faktisk, for Dominic Fike og Madeleine kommer til deg, så det bare å glede seg.
1: Topplista på Energy fortsetter straks.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmaker.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært?
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
15: Gutta!
16: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare Daniel, hva I helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
21: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom du ut, eventyret venta.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
24: Posen, hjertelig takk.
23: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Topplista. Norges offisielle hitliste. Plass nummer 13.

Spotify. Plass 13, Baby Doll. Ah, en deilig låt. Det har skjedd noe artig. Topplista på Energy har nemlig to versjoner. En svensk og en norsk. Den svenske, plass 24. Og den norske spellemannsnominerte regjerer her i Norge. Madeleine, plass 12. Henda mot himmelen. Kos deg. Tror du

0: Norges offisielle hitliste.
1: Topplista.
0: Plass nummer 11.

0: tida når det het Carpe Diem. Tiendeplassen her fra det beste albumet, etter min mening. Kors på halsen, ti kniver i hjertet og mor og far i døden.
1: Topplista på Energy. Vi teller ned de mest populære sangene i Norge. Energy.
0: Med meg, Joakim Kosarewski. Og dette jo en dag hvor mange liker å ta den litt sånn ekstra ut. Jeg skjønner det godt, det fredag og nesten sommer. Og da passer det jo ganske greit da, at en gjeng med Street Boys har mekka en vibe som skriker god stemning, noen frekke moves og null bekymring. Plass 9, Street Boys, mot deg på Energy.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på

0: topplista på Energy med plass 7, Sara Larsson, Lush Life.
1: Du hører topplista på Energy.
0: Med meg, Joakim Kosarewski. Biebercella lever fortsatt I beste velgående. Man tenkte jo at Coachella-opptreden til Justin Bieber skulle gå rett vest, siden han måtte rett og slett synge karaoke, men det endte opp med å være det beste fra Coachella. Det spesielt en låt mange fikk øya opp for igjen. Plass 8, Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: En rolig og deilig låt, Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Plass 4.
1: Dette topplista på Energy. Norges offisielle hitliste.
0: Hei sann, mitt navn Joakim Kosarewski, som tar deg gjennom de 30 mest streamet låtene. Og nå begynner klokka å nærme seg 6, som betyr at vi beveger oss sakte, men sikkert inn mot den gjeve pallen. Og jeg kan røpe litt, faktisk. Det noe nytt der. Karpe og Vinny. Men hvilken plass de på, det skal du og jeg finne ut av veldig straks.
1: Norges offisielle hitliste. Dette topplista. Energy.
2: Oi, hjemmelaget lasagne.
3: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi, den der til overs?
9: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Sekken opp for grabseler.
9: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
12: Det kanskje du kan bære disse for meg?
9: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
13: Jeg bare låner den her, jeg.
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt som det alltid har vært?
16: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
21: Nei! Vinylsamlinga!
19: Og et innbrudd i dag.
20: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
22: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
23: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
24: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
25: Å, oh, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
24: Rød.
25: Tenker at det går bra, ja.
26: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
27: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Du hører topplista på Energy. Plass nummer tre.

0: Backstreet Boys med Fri fikk andreplassen. Vi fikk også noe helt nytt som tok tredjeplassen, Rock Boys og Vinny med Håpløs. Og nå har vi en ny førsteplass som har hoppet hele 75 plasser på en uke. Og det her seriøst bare en duo som kan samle hele Norges land. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, amen, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke en gang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Her er VG-nyhetene. En person er kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland under en gisselsituasjon i dag. FRP-leder Sylvi Listhaug krever mer penger til Helse Møre og Romsdal i revidert statsbudsjett.
2: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner i år og 1 milliard i kommende årene. Helseministeren erkjenner at situasjonen er krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Stars, the biggest hit. You ready?
4: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
10: det! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Steinsprut. Risbilglass.
13: 0909. Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
14: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
1: Vi har fått et barn!
0: Ja, Lotte Louise! Hei!
2: Ja, det er så hyggelig å være her.
0: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, nødt til.
0: Jeg tror det har gått kjempebra!
2: Kos meg!
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
4: Båli og Rattberg er tilbake mandag.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
14: Give me back to back hits.
12: All the number one hits.
0: Dette er Energy.

0: Her er VG-nyhetene. En danske er blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret er enda ikke klart. Bøndene er ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Det er 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
1: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke er akseptabelt.
0: Sa leder i Norges bondelag Bjørn Gimmi. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Og Pentagon har nå begynt å publisere filer som handler om mulige romvesen, utenomjordisk liv og UFO-er. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er den til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg er allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken ned i veien.
14: Ja, så.
11: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker, som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det!
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
21: Posen, hjertelig takk.
20: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hey!
2: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
2: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
0: Talkmore.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
11: The home of hit music.
0: Energy.
11: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. En danske er blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret er enda ikke klart. Bøndene er ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Det er 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
1: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke er akseptabelt.
0: Sa leder i Norges bondelag Bjørn Gimmi. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Og Pentagon har nå begynt å publisere filer som handler om mulige romvesen, utenomjordisk liv og UFO-er. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest hits. You ready? Yeah!

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
5: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, VA-san, alt har smelta!
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
13: Posen, hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
14: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige e. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
15: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Gutta!
17: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
19: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
19: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: wake up. Energy morgen.
1: I dag tidlig. Denne uken fikk vi et nytt medlem, Martin Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
2: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, nei til.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
2: Kos meg.
3: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
3: Båli og Rattberg er tilbake mandag morgen klokken.

0: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
1: Vi har fått et barn!
0: Ja, Lotte Louise! Hei!
2: Det er så hyggelig å være her.
0: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
0: Det har gått kjempebra!
2: Kos meg!
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Rattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Fjordkraft presenterer strømregningene.
15: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
16: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
14: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
17: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
18: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
8: Hit music only.
0: You moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige e. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
5: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hey!
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Rattberg er tilbake mandag morgen.

0: wake up.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
3: Vi har fått et barn.
2: Ja, Lotte Louise. Hei.
3: Det er så hyggelig å være her.
2: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
2: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kos meg.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Rattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei, det helg, sa hun.
7: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
8: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
17: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
18: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
11: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
13: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
14: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
16: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
16: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise Halvorsen.
3: Hey, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka

0: Ha! Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn!
1: Ja, Lotte Louise! Hallo!
3: Hey! Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt vildt.

0: På boks før 16.40, nå 9.90. 0,33 liter utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene er utenpant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
14: nasty. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad. Give me back to back.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg fra Freia storplater og poser.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handledett når du går i butikken.
10: Posen, hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hallo.
3: Hey. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midt, nødt til.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Hey! Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Bonjour. La mer. Amour.
8: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
10: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
11: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
12: Steinsprut.
13: Rysbilglass.
14: 0909.
12: Fjordkraft presenterer strømregningene.
15: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
16: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
12: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
5: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
0: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy,
8: number one hit music station.
6: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise Halvorsen.
3: Hey. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, nei til.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Ohli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hallo.
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midt, nødt til.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
2: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
13: Hallo.
12: Og deg, så klart... Du jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
15: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut. Så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger,
19: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
21: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut.
5: Prisbilglass.
6: 0,99.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
2: Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
2: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Ohli og Rattberg er tilbake mandag morgen.